0: kan de mig att ta några inte där dig ju och sen är det en sen av Maya Charles by in a Kauka Ami program det där dig ju.
1: Kam ne kan de mig att ta några det tänga ta mig att kunna komma in till dig här och ju. Ah sen på tra kan det ta då. Det så att mig mot mig ska ta och gå till det rum. Ska ta och gå till det igen ska kapa jag in någon på min mig och kan ta på. Tetapi ibu dan teruk aku orang orang kiri pas dia nusiran sebuah si kerun tami berori ona orang ini dari mana ibu dan teruk aku orang yo kerikit juga tak kerikit di tengah tanah tak kerikit di tuku orang ini dan teruk aku makuri nak kuya tanah nora ibu dan teruk aku yo orang ini dari mana ni cara kau tu kena curi ni tadi ramai lah dia tu anak ini dari mana. Di sekurang-kurangnya kami berori, karena kami tak habis betul. Tengah korak. Aikah yang ada taro. Taking on ini, kau yang garan Yesus Kristus, ayah
2: orang. You are now listening to PMN Kiribati.